بتجود وانت بتشعرها هي امي وانا مشاورها يا مضمرها كنت مشت وانت بتشعرها هي امي وانا مشاورها امي حلوة ومصر